diberikan kesempatan untuk paduan suara GPI Papua untuk memperdengarkan kidung pujian.